0: madrep ngarep pawen sepukor pis ngarep nepukos mengdua strep ngarep
1: masuk dicekamu ya panunganmu as
0: di pramen bisama
2: that's right on time dang segmen ngarep pawen